Sederek kulo pamirang sedaya, mugi katampi salam kawulo ing lebet asmanipun Gusti Allah, ingkang Maha Asih soho Maha Welas. Gusti ingkang mikajengaken sedaya manungsa tepang lan tansah tekun wonten ing margining kaleresan, margi tumuju kasuwargan ingkang sampun panjenenganipun damel. Langkungi margi kala wau Gusti kepingin saben tiyang gesang kanthi berkah pangestunipun. Awit namung langkungi margi punika, manungsa saged sowan dumateng Gusti kanthi katentreman sejatos. Wonten ing acara margining karahayon punika, kita badhe sami sinau kitab-kitab ingkang dipun serat para nabi, ingkang jelasaken bilih wonten margi suci ingkang sampun Gusti tetepaken, saengga manungsa saged dipun wastani tiyang leres wonten ngarsanipun. Wonten pepanggihan ingkang pungkasan, kita sinau perkawis kurban Ibrahim. Kitab Injil nyimulaken mekaten, merga saka percaya Ibrahim ngurbanake kang putra Ishak nalika piyambake kadadar dening Gusti Allah. Sanajan Allah sampun ngendika, "Tedhak turune Ishak kang bakal dadi turunmu kang ora bisa diitung." Ibrahim pitados pilih Allah saged nangeaken tiang pecah, lan menawi damel kiasan Ibrahim panci angsal Ishak wangsul. Perkawis punika gambaran endah perkawis iman dumateng Allah. Wonten gangsal bahasan penting ingkang sampun kita sinaoni perkawis pigesangan Ibrahim. Saleresipun kata sanget carios Nabi Ibrahim wonten kitab Taurat ingkang boten sempat kita sinaoni awit wektalipun terbatas. Ananging saderengipun kita ninggalaken Nabi Ibrahim, wonten setunggal ingkang perlu kita mengertosi perkawis janjinipun Allah datang Ibrahim. Babakan punapa ingkang badhe dipun alami dening keturunanipun, pangandikanipun Allah. Turunmu bakal dadi wong neneka ana ing tanah kang dudu duweke, sarta bakal padha dadi batur lan ditindes nganti 400 taun lawase. Nanging bangsa kang padha dikawulani mau bakal dak hukum, lan turunmu bakal budal saka ing tanah kono karo nggawa bondo akeh. Punapa ingkang dipun maksud kalih Allah badhe nindes kawan atus taun? Persis kalih pangandikanipun Allah. Sanes punika mawon, ing sekawan adicara ing ngajeng mangke, mugi kita saged ningali pangandikanipun Allah digenepi setunggal mboko setunggal, perangan mboko perangan, persis ingkang dingendikaken Allah. Ibrahim marisake bandane kabeh marang Ishak. Ibrahim umure genep 175 taun. Bareng wis tuwa banget Ibrahim tilar, donya kakuburake dening Ishak lan Ismail ana ing guwa Mahpela ing palemahan sing dituku saka wong Het. Ing kono Ibrahim dikuburake karo Sara bojone. Pungkasanipun Ibrahim sakatipun Allah lumebet wonten hadiratipun Gusti ingkang dipun tepang saha ditresnani. Punapa ingkang saged kita penten menapa Allah ngengken Ibrahim kesah saking kampungipun? Jawabanipun, karena Allah sampun ngerancangaken dadosaken Ibrahim mbah buyut setunggaling bangsa ageng, ing pundi saking bangsa wau badhe rawuh sang penebus. Pitakenan kaping kalih, wonten punapa Allah dados hakim nganggep Ibrahim tiang leres? Jawabanipun, karena Ibrahim pitados dhateng pangandikanipun Gusti, sanajan perkawis wau mboten gampil. Ibrahim luput saking paukumanipun Allah karena pitados kalih janjinipun, sanes karena tumindakipun piyambak. Punika ingkang dipun maksud wektal ayat-ayat saking kitab suci ngendikan, Ibrahim percaya marang Gusti Allah lan merga saka enggone percaya mau panjenengane kaanggep bener. Ana kung kitab Purwaning dumadi nyarisaken perkawis anak-anak keturunanipun Ibrahim. Samangke monggo kita milai acara margining karahayon kalih kita maos carios Ishak so kekalih anak kembaripun. Wektal Ishak yuswa sekawan dasa taun, piyambakipun nikah kalih Ribka sepupunipun. Kekalihipun ndedonga nyuwun supados diparingi keturunan dening Gusti lan Allah ngabulaken. Ribka ingkang nembe ngandhek ndedonga lan tanglet wonten napa bayi ing kandunganipun aktif. Ngajeng Allah paring mangertos bilih Ribka nembe ngandhek anak kembar. Ingkang wonten ing

kandunganipun Ribka punika kalih bangsa, kalih kaum ingkang badhe kapisah setunggal mboko setunggalipun, ingkang setunggal badhe langkung kiyat tinimbang setunggalipun, ingkang sepuh badhe ngabdi dateng ingkang nem. Sederek, pektal dinten kelahiran dumugi, anak ingkang lahir pertama awaipun werna abrit, soho kebak wulu, dados diparingi nami Esso, ingkang artosipun abrit. Pektal Esso lahir, bayi ingkang nomor kalih ugi nderek lahir, awit bayi wau ngerangkul tungkaipun Esso. Ajaib nggih, dados kanameaken Yakub ingkang artosipun, wong sing ngoyak tungkaing wong liya. Esso kalih Yakub panci anak kembar, nanging sederek, kekalipun benten sanget. Esso wekdal ageng dados tukang buru, ananging Yakub punika tiyang ingkang seneng manggen ing kemah sesarengan bapak lan ibunipun. Esso tiyangipun remen kalih perkawis donya ingkang sipatipun sawetawis. Piyambakipun boten peduli kalih rancangan Allah kalih keluarganipun. Sakwangsulipun, Yakub remen kalih perkawis ingkang saking Gusti, sipatipun kekal ingkang badhe wonten kangge salaminipun. Sederek, dipun emut bilih Esso anak ingkang sepuh, dados piyambakipun ingkang berhak marisi hak anak sulung. Ing hak anak sulung wonten sedaya janji Allah dhateng Ibrahim lan keturunanipun. Ananging Allah ugi sampun ngendikan dhateng Ribka, bilih anak ingkang sepuh badhe ngabdi utawi ngladosi adikipun. Maksudipun, Allah sampun mengertos bilih ingkang badhe marisi janji Allah dhateng Ibrahim lan ingkang badhe dados mbah buyut bangsa enggal punika Yakub sanes Esso. Lajeng kados pundi caranipun Yakub nampi hak sulung ingkang sakleresipun gadhepun Esso? Mekaten carosipun. Wektal Esso wangsul sabetipun Esso sanget. Saged mbayangaken boten kados pundi salajengipun? Wektal sederek sanget luwe lan wonten ingkang nembe masak makman ingkang sederek nemeni. Nah, mekaten ugi Esso. Piyambakipun wicanten dhateng Yakub. Oh Yakub, aku rasane arep mati mergo keluwen. Ambu masakanmu enak banget. Cepet aku duweni sak mangkok wae. Yakub punika tiyang ingkang pinter so kebak muslihat. Dados Yakub menjawab mengaten, oleh wae, nanging kudu mbayar karumeni aku hak anak sulungmu. Karana Esso mboten peduli kalih hak-hak ilahi lan langgeng, piyambakipun jawab, apa gunane hak anak sulung? Jupuken wae, sing penting aku wene ana pangananmu. Aku luweh banget. Yakub tanglet malih. Kowe sumpah? Yo, hak sulung iku duwekmu saiki aku cepet wene ana pangananmu. Lajeng Yakub paring Esso maeman soroti, piyambakipun maem lan perjanjian wau disetujoni. Sederek, punapa panjenengan mengertos artos tumindakipun Esso wau? Piyambakipun sampun nyati hak kesulunganipun kangge sepiring tedhetan. Piyambakipun boten ngajeni hak pewarisanipun dados anak sulung. Hak kesulungan wau boten namung badhe nampi kalih bagian saking kekayaan keluarga, nanging wonten hak kesulungan ugi pinanggih janji Allah. Janji bilih keluarganipun badhe dados setunggalipun bangsa ageng, so perkawis-perkawis sanes ingkang badhe tetep ditrapaken kangge salaminipun. Kalih nyati hak kesulunganipun gantos sepiring sekul, sakleresipun sampun ngino lan mandeng andap boten namung bapak mbah ananging ugi alaipun. Budu sanget Esso punika. Namung kangge sepiring tetedan piyambakipun ngeculaken punapa ingkang paling berharga ingkang piyambakipun gadai dados anak sulung. Nanging ampun cepet-cepet ngakimi Esso. Sebab nawi kita ningali awak piyambak, punapa kita mboten katos Esso? Punapa kita malah saleresipun sami mawon kados Esso, ingkang langkung menghargai perkawis-perkawis duniawi, materi, pangandikan manungsa langkungi perkawis ilahi, langkung saking dawuh Allah, perlu diimut. Sedaya ingkang wonten ing langit lan bumi badhe ical, ananging pangandikanipun Allah boten ngantos salaminipun. Ing setunggaling dinten Isa Almasih taken dumateng benderekipun, punapa ginanipun tiyang gadhahi sedaya bumi ananging kelangan nyawanipun, pitaken ingkang sae sanget, punapa wonten perkawis ing donya ingkang sami kalian gesang sesarengan Allah ing pirdaos ngantos salaminipun, setunggaling nabi ngemut

utaken kita padha diawas aja nganti ana wong sing nyingkur sih rahmate Allah utawa sing asor kaya iso kang edol wewenangi dadi anak pembarep iso kecalan sih rahmatipun Allah karana mboten ngajeni perkawis ilahi ingkang asalipun saking Allah. Dados sederek kula, Allah sampun ngemutaken kita supados mboten nderek jejakipun iso lan mboten nganggep andhap berkat-berkat ingkang badhe diparingaken Gusti dhateng kita. Lajeng punapa ingkang kedatosan kali iso minjang badhe kita sinaoni kelajengan kisahipun, nanging dinten punika kita cekap mangertosi bilih pungkasanipun iso ketun kalih tumindakipun. Malah piyambakipun usaha kanthi sanget manggih malih hak kesulunganipun wau, ananging mboten saged malih. Allah paring kita kekajengan so ngajeni pilihan ingkang kita pilih. Panjenenganipun ugi paring dateng kita tanggel jawab kalih pilihan ingkang kita damel. Iso mandeng asor perkawis ilahi lan ing wingking dinten piyambakipun nanggel akibat saking pilihan wau. Sederek, kita mboten angsal kesesot damel keputusan ingkang sifatipun langgeng. Sanajan Gusti ngajeni pilihan kita, sederek kita menghargai firman Allah nglangkungi saking tetedan lan arto. Allah kepingin ngicalaken dosa ngripah manah kita ingkang jahat. Nyucikaken kita so ngisi kesang kita kalih katresnanipun. Sukorno, karahayon soho kepastian. Sedaya berkat wau namung bagian warisan ingkang Allah paringaken kagem sedaya keturunan Ibrahim. Pramila punika kita kedah madosi perkawis ingkang sifat pun langgeng kalih sak golonging manah. Kangge nglengkapi adicara sak punika kita badhe maosaken bagian sepindah saking kitab Jabur. Semoga dipun pirengaken kanthi temenan. Bekca wong sing lakune ora kaya sing dipingini dening wong ala. Lan ora niru lakune wong dosa sarta ora sesrawungan karo wong sing demen memoyok, nanging sing seneng lakoni angger-anggere Gusti lan dirasa-rasakake rina wengi. Wong mau kaya wit sing ditandur lan ing pinggiring kali sing tansah awoh manut mangsane lan godhonge ora tau gogrok. Apa wae sing ditandangi mesti oleh gawe. Nanging wong ala lelakone ora kaya mengkono, kaya rambut sing kapur ing angin. Mulane wong ala bakal dihukum dening Allah, mengkono uga wong nerak dawuh-dawuh pangeran. Ora gelem sesrawungan karo mursid, lakune wong mursid dituntun lan diayomi dening Allah, nanging lakune wong ala anjok ing karusaan. Kados pundi kalih sederek, wonten margi pundi? Margi leres tumuju swargi, margi tiang-tiang ingkang nganggep janji Allah punika harta karun, utawi lumampah ing mergi eso ingkang nyati janji Allah kangge perkawis ingkang sementara saking dunya punika. Pundi ingkang paling berharga? Sederek pamireng sakmenika kita badhe pepisahan. Wektal ngajeng insya Allah kita badhe nglajengaken kisah Ayub. Allah paling berkah wektal sederek menggaliaken dawuh Allah. Podho diawas aja nganti ana wong sing nyingkur sih rahmati Allah utawa sing asor kaya iso kang ngedol wewenangi dadi anak pembarep karo panganan. Menawis derek wonten pitakenan sumangga saged ngubungi kawula wonten ing nomor 08333777386 saged WA utawi SMS. Matur nuwun.

0: songo dalu. Panjenengan sami saged sesambetan kalian kula kekalih utawi kalian kadang sanesipun wonten ing telepon 83 1 3 6 1 1
1: utawi lumantar nomor WhatsApp menika wonten nomor 08 1 7 0 6.
0: Iki Pak para kadang kangge pambuka pepanggihan kita ing dalu menika, sumangga kita pidhangetaken pepujian menika.

0: Panas iki lho.
1: Nang ndi panas?
0: Udarane iki lho.
1: Oh. Wong sereng ngene wis sambles.
0: Ayo sereng.
1: Kira kok panas iki piye? Udarane panas mosok sing nang kene ati sing ngene.
0: Alah ki senengane kok ngono.
1: Lah piye? Wong pancen nang kene iki ya. Atis. Iki 24 derajat wae atise ngene.
0: Ngene lho, Pak.
1: Heh. Tegese aja ngene ngono.
0: Tegese panas iki ki secara umum ki lho. Udara ki ora kaya biasane. Lah wong udan wis ora udan ki pirang dino? Pirang sasi coba?
1: Sudah 105 hari.
0: Nah, wis telung sasi luwih to berarti?
1: Ya luwih.
0: Ora udan blas lho.
1: Ora udan.
0: Tanduran iki sampe yo anu kerja keras oleh
1: nyanyi to Bu.
0: Piye?
1: Nyanyi. Disyukuri wae.
0: Disyukuri wae. Ora kuwi.
1: Ah piye?
0: Kabeh disyukuri. Nah, dilakoni wae kuwi.
1: Oh dilakoni wae. Oh tak ganti ya entuk to ya wong sing nyanyi aku.
0: Kabeh disyukuri.
1: Kabeh dilakoni.
0: Nah, ngono wae bis.
1: Apa sak dawuhe Gusti?
0: Kudu
1: mbok turuti.
0: Nah.
1: Sesuk dina Minggu, ayo dong ngabekti.
0: Nah.
1: Yen pengen rejeki, milih kaya kali.
0: Mili kaya kali.
1: Ora mandek to miline.
0: Yo ning ora kuwi tok lho, Pak. Engko terus aku pengen untuk rezeki, aku lunga ning gereja ben untuk rezeki. Ngono.
1: Oh, rezeki kuwi ora kudu harta lho, Bu.
0: Ngono.
1: Rezeki iku kesehatan iki yo rezeki. Damai sejahtera tentrem rahayu ku ya rezeki.
0: Yo wis setuju.
1: Duwe kanca akeh ku ya rezeki. Ana sing telepon ngene iki ya rezeki.
0: Sugeng dalu. Lelangan ratri.
1: Shalom.
2: Shalom Bapak Gideon, shalom Bu Ani.
1: Shalom Koh Daniel Hongbun.
2: Lelangan ing ratri.
1: Nggih.
0: Oce, oce. Iya, matur nuwun. Nggih.
2: Ngilir
0: nggih. Oh, liler.
2: Bali kok. Siaran Pak Gideon kali. Bani. Aku lali.
0: Lali.
1: Ini saiki wis kelingan.
2: Pun kelingan.
1: Di
2: kali.
1: Nggih.
2: Request lagu.
0: Heeh. Menapa?
2: Sumber uripku dereng.
1: Dereng wani nembe buka dasar.
0: Dereng wonten.
1: Dereng wonten nembe Mas Daniel.
2: Lakunipun sumber uripku.
0: Nggih.
2: Nyuwun paling mboten pareng.
1: Angsal monggo tiga ya angsal.
0: Menapa?
2: Request.
0: Napa?
2: Hah? Napa? Bapak saking Mas Arga.
0: Bapak.
2: Bapak nggih Mas Arga. Poniku terus niku kan cagem Pak Agus monggo minggah. Minggah Pak Agus mboten minggah gendeng.
0: Iya. Iya nek minggah gendeng repot.
1: Nggih, mangke nek Pak Agus minggah mangke kula sanjangi. Pak ampun minggah gendeng niki pesene Koh Daniel Hongbun kula ngoten nggih.
2: Beta Herling Wenor wonten Gubuk niku. Midhangetaken terus niku.
0: Nggih.
2: Kagem oma Yanyo wonten Progo Sekawan. Ibu Hana wonten Kijang.
0: Nggih.
2: Mas Rufus Memet, takem Mas Lasyo, takem pamit banget wonten pundi kemawon kula kintoni lagu sambil joget. Siaran buatan ngantuk nih Pak Jen kali saat ini.
0: Mboten ngantuk.
2: Tetap semangat 45 protokol kesehatan.
0: Nggih.
1: Nggih,
0: nggih.
2: Anu bapak yang sehat diberkat terus.
1: Amin.
2: Assalamualaikum Mbak Ani Ukti.
0: Nggih, amin amin.
2: Monggo sing dereng minggah Pak Suparmin, Pak Wongso pamit sanget wonten pun dicemawon. Monggo minggah Mas Lasjo. Matur nuwun sanget.
0: Nggih.
1: Nggih.
2: Gusti
1: berkahi, shalom.
0: Ya puji Gusti, kodane rong pun sehat ya. Delok suarane sehat ya Pak ya.
1: Sehat ya. Ngelilir tapi langsung sehat. Iki bar iki mesti mirengke apa mau sumber uripku karo dahar iki mesti.
0: Karo jogetan.
1: Karo jogetan. Dahar karo jogetan terus piye iki?
0: Nggih monggo sak wingkingipun kodane rong pun mbok pilih ngersakaken badhe sesambetan kalian kateng sanes monggo.
1: Kalian nenggo ingkang badhe lumebet wonten ing 8/3/1/3/6/1/1. Katuran sugeng dalu kagem Ibu Sukma ingkang pinarak wonten ing Taman Borobudur Manyaran. Ibu Wijayanti wonten ing Jalan Raden Patah. Ibu Rini wonten ing Jalan Musi. Ibu Widodo ingkang pinarak wonten ing Tegal Sari. Mas Trubus ingkang pinarak wonten ing Pranggen. Bapak Agus wonten ing Telogosari. Mbak Aik kalian Ibu

0: Maria Margareta ingkang wonten ing Nakula Raya. Lajeng Bapa Handoko wonten ing Pasadena, Ibu Mujianto wonten ing Poncol lan Ibu Herling wonten ing Gubuk. Ibu Nyoman ugi ingkang pinarak wonten ing Jalan Borobudur. Ibu Marta ingkang wonten ing Jalan DI Panjaitan. Lajeng Ibu Uu ingkang wonten ing Jalan Cimahi Raya. Mbak Menuk wonten ing Telogosari. Mbak Ria Yeria, Ibu Mujiono wonten ing Bedas Sugeng Dalu Bu Mujiono. Bapak Ibu Purwati wonten ing Graha Mukti. Bapak Taufan Suhirna Suhirno wonten ing Bedas.
1: Ganti jeneng.
0: Lajeng Mas Yan Ferry lan Mbak Vera wonten ing Bukit Permatapuri.
1: Sibuk
0: Ibu iki. Ning. Ibu Ning kados pundi pawartanipun wonten ing Kuala Mas Timur. Mas Lastio ingkang wonten ing Tegal Sari. Mbak Diah Ayu wonten ing Bukit Kencana Tembalang. Soho Ibu Eli lan Koh Gunarto ingkang wonten ing Medohopak. Medohopak.
1: Nggih.
0: Sedulur dalu sedaya kemawon.
1: Oh iya, Mbak Kindarti mau wis surung, Pak.
0: Durung tekan urutane.
1: Urung tekan.
0: Ya wis disalami. Mbak Kindarti Sugeng Dalu iki ora tau ucul saka 96.5. Nggih, Sugeng Dalu nggih, Bu Mbak Kindarti. Mugi tansah rahayu lan benjang-enjang saged pinanggih wonten ing pangabekten dinten minggu.
1: Minggu nggih. Nggih, para kadang kita pirengaken rumiyin menika kekitungan ingkang sampun kapundhut dening Kodanel Humpun Sumber Uripku.

0: Nah,
1: Tih Pak.
0: Saiki iki perkara panas iki ora apa-apa.
1: Sak durunge ngrebuk panas.
0: Heeh.
1: Iki Mbak Ruth iki lho.
0: Oh, Mbak Ruth Damayanti.
1: Sugeng dalu Mbak Ani Mas Gideon, badhe titip salam.
0: Oh, titip salam, bola putih salam itu.
1: Kagem Bapak Sutarman wonten Jalan Mendut kalih nomor 18 kali Pancur, matur nuwun.
0: Sugeng dalu Bapak Sutarman ingkang pinarak wonten ing Jalan Mendut gang kalih nomor 18. Menika pikantuk salam saking Diah Ayu Ruth Damayanti. Mugi salam menika dipun tampi kanthi renaning penggalih, awet dipun kintun kanthi katresnan lan karahayon.
1: Wah, lah kok kayak pranoto coro tenan.
0: Wah, lah aku urung ngerti ya, aku iki ra iso dadi pranoto coro.
1: Ah, wis jan.
0: Iki para kadang kinasih. Kalau mau wonten ing ajeng Bu Ani menika nembe mudoroso.
1: Mudoroso panas.
0: Wonten Jawi menika kawontenan asrep sangat.
1: Wonten Jawi asrep sangat dipun to, Pak.
0: Lah piye to?
1: Panas.
0: Oh, panas. Dados. Suasana wonten ing Jawi, udara wonten ing Jawi menika anget.
1: Nah,
0: nek panas engko malah do keslomet.
1: Ya wis anget.
0: Raosipun menika gerah sangat nggih. Sumuk panas.
1: Gerah sakit.
0: Gerah menika sakit gitu. Tapi nek kuwi wis dadi anu lho, Bu. Kuwi dadi basa padinan. Gerah iki sumuk kuwi gerah. Nah, sajane ngene lho, Bu.
1: Piye?
0: Nek mung panase udara nek sing ngrasake wong akeh.
1: Lah kuwi wis kuwi jaman biyen ngono kuwi.
0: Duh. Lah piye to?
1: Lah iya kuwi jaman biyen ket jaman biyen ki ngono mesti.
0: Lah iya to. Lah iya kan panase udara kaya sing ngrasake wong akeh.
1: Iya.
0: Iya to? Panase srengenge sing ngrasake ya wong akeh.
1: Terus
0: ya wis to ya. Wong sing ngrasake wong akeh ya dinikmati wae. Aku ngerti iki mesti karepmu ngenteni pun.
1: Ora.
0: Ngenteni sambungane to.
1: Ora situ.
0: Ora usah isin.
1: Ora situ, rasa elek soalnya.
0: Iki para kadang ingkang wonten ing pundi kemawon nggih. Mbok pilih
1: Pak iki sing ning gone kono lho Pak. Palangkaraya.
0: Palangkaraya.
1: Oh. Menawa iki gek mirengke karo apa maskeran ya Pak.
0: Nggih. Mugi-mugi enggal wonten jawah ingkang dres mboten karo-karuan. Ning ampun kesupen ampun ngantos dados banjir. Nggih mereka saged mejahi mawa. Nggih, mejahi latu ingkang murup wonten ing sak ngen-ngen. Dados napa bulek ipun bulek
1: bulek
0: bulek iku
1: asap
0: asap iki basa Indonesia
1: yo wis
0: bulek jane bulek keluk
1: keluk
0: keluk
1: keluk
0: keluk keluk iki bulek iku wis ana krungu to saiki iki wong Jawa iki yo yen ngerti kan yo asap.
1: Asep
0: oh, asep. Malah ana sing muni asep. Ha iku yen wong Jawa Barat kuwi asep.
1: Asep.
0: Beda ya.
1: Ya keluk utawa
0: utawa bulek.
1: Iki.
0: Menika yang wonten mboten namung wonten ing Palangkaraya, wonten Banjarmasin,
1: wonten nganti tekan Malaysia lho Pak. Iya, Malaysia.
0: Malaysia
1: padha wae sak Kalimantan.
0: Nggih, lajeng wonten ing Pulau Jawa nggih kathah. Ya tan budi-budi menika amargi kathah
1: yo
0: perkakas kok perkakas to tanaman ingkang sami garing
1: perkakas ya apa kok perkakas
0: wis tak ganti lho wis tak ganti tanaman
1: tanaman ingkang sami garing lha kuwi garing ki ora ning kene-kene yo garing kabeh Pak.
0: Ayo sakjane perkarane ora tandurane garing kok Bu. Mergo ana geni.
1: Lah. Kuwi senggawa geni kuwi sapa?
0: Lah kuwi senggawa geni kuwi sapa? Wong yen nang Kalimantan ya aja dibetekoni ngono
1: kuwi. Oh, genine kok ngisor.
0: Genine saka ngisor ya ana.
1: Teko dhewe. Digowo
0: ya ana. Lah wong ngene lho Bu. Iki nang nggone media sosial lho Bu. Aku ki ya saiki ki nang nggone medsos ki antara percaya karo ora percaya ki ya rada angel sih. Dadi bar kobongan ngono kuwi iki wis ditanduri tanduran anyar. Bibit sawit iki wis do tukul ning mergo ditandur. Aku mung mikir ngene, mosok panase ngene yo lagi wae mati kok wis iso ditanduri kan.
1: Sopo sing nandur kuwi?
0: Ah ya ora ngerti. Wong sing nandur ya wong medsos ya kuwi. Lah wong saiki iki Bu, apa to sing ora iso ditiru? Apa sing ora iso digawe? Perkara AI kuwi.
1: Lah kuwi. Sing nek kuwi ya AI mungkin sing nandur.
0: Nah kuwi AI iki
1: kira-kira. Terus ketok subur ngono ya. Pinter men.
0: Durung nganti subur ning wis ketok ana godhonge.
1: Tunas iki.
0: Lah ana pelepae cilik.
1: Wah. Yo muga-muga iya.
0: Lho yen iya berarti lek obonge disengaja to, Bu.
1: Ora iki tegese iki aku iki muga-muga iya iki muga-muga apa tandurane iki ndang ana ijole ngono lho, Pak. Ora kok kuwi.
0: Lho ora perkarane ngene lho, Bu. Nek tandurane ndang ana ijole, ijole iki sing sepadan karo sing kobong. Kuwi, ya ora apa-apa. Ning yen diobong njur mergo arep ditanduri. Iki yen menurut apa panemune Pak RT karo Bu RT di Rebu kae to, Bu. Kuwi rak yo ana sing sengaja ngobong iku ben ngirit tur cepet.
1: Iya. Ya
0: dadi apa jenenge semak belukar tanaman sing isih ana ki diobong iki bendang roto iso ndang ditanduri.
1: Oh, lha berarti yo ana apike ana orane.
0: Lho. Apike nang ndi?
1: Apike kuwi ya ditanduri ya, Pak ya. Neng ora apike kuwi carane.
0: Carane.
1: Soalnya nek misalnya sing senenge reboisasi kuwi kan nandur meneh kuwi ta. Kuwi kan memang apik. Nek kok kuwi memang sengaja digawe terus ben engko iso nandur lah kuwi sing ora bener.
0: Ya, dadi kuwi mencari keuntungan dari
1: ketidakbaikan. Sik Pak iki masturbus iki lho. Kang Mas Gideon menawi panas wedang teh niku marai kempringet teng awak.
0: Terus
1: nyambung kuwi mau panase srengenge panase apa mau ki ya.
0: Terus
1: ya wis ngono tok.
0: Ngono tok.
1: Ayo.
0: Nggih marai sehat nggih Mas Rufus nggih.
1: Iya. Terus iki apa nek kaya sing di atur ke bapak mau nek dipancen disengaja kaya ngono ya kuwi jenenge ora apik. Niate wis ora apik to. Nah, nek niate apik kan ora ngono. Kudu nganggo izin, nganggo apa aturan sing bener.
0: Iya.
1: Lan liyane.
0: Sajane yen pancen kuwi arep dienggo usaha. Lah ya ora ana sing usaha iki ujug-ujug dadi.
1: Ya memang nunggu proses. Ayo kuwi.
0: Terus enak men. Golek enake dhewe.
1: Ha iya kuwi.
0: Ha yen golek enake dhewe iki yo wah yo.
1: Agak tunggale golek enake dhewe.
0: Ora gathuk babar.
1: Dhewe pancen boten sae pramila yo kita untuk kedah menapa nggih. Menggalih menika apik eleke lan untung rugine kiwa tengene lan liyane ra ngono Pak.
0: Ha sing golek enake dhewe ning entuk. Iki aku Bu.
1: Ngopo?
0: Nek mancing kan golek enake dhewe.
1: Heeh wong iki Pak kok dipateni dicukuk pancing ngono kuwi enake dhewe.
0: Ha nek kan yo ora tak sia-siakan. Iwake kan yo dinikmati ngono. Lah. Lho iku nek nganggo sak penake dhewe.
1: Heeh.
0: Sak penake dhewe kuwi. Iku koyok jaman biyen Bu. Ngerti tubo.
1: Racun. Tubo racun.
0: Nah, saka tanaman tapi. Kuwi iki ya nong kali kuwi.
1: Hasilnya diracun.
0: Heeh, dadi tubo ditumbuk ngono wene banyu terus disiramke nang gone kali kuwi njur anu Bu. Iwake do semaput. terus dicupuki, malah mati ora mung semaput. Lah kuwi iki sak penake dhewe.
1: Oh ngono.
0: Ha nek penake dhewe iki ya mancing. Golek golek wektu dhewe, golek umpan dhewe, bayar dhewe ya toh.
1: Terus saiki ayo. ayo. Ora. Yo ora apa-apa wis. Pancen yo apa ya kaya bapak kuwi. Nek mancing ki pancen wis yo kaya ngono kuwi aturane.
0: Ah, iya. Ya aja mung bapak to, ibu bareng. Oh, mancing wong loro.
1: Protes iki.
0: Aja mung aku to.
1: Yo, yo wis. Nggih matur nuwun para kadang ingkang sampun sami ngendika.
0: Aha.
1: Ya wis ditampa sedelo ora apa-apa. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
0: Nah, ya, gini, ini sampun rampung, sampun meh rampung kurang sak menit Pak. Monggo.
1: Tutup.
2: Oke. Ki pokoke sing penting iku wong loro tetep. Wis enake dhewe.
0: Nggih. Mboten pareng sak enake dhewe nggih.
2: Matur urip bareng kowe.
1: Matur urip karo kowe. Lah iki sing disun kuwi mesti.
0: Nggih.
2: Ngaten mawon.
0: Nggih, Pak. Nggih. Matur nuwun nggih Gusti berkahi.
1: Gusti berkahi.
0: Sugeng dalu. Nggih para kadang ingkang dipun tresnani Gusti, kita sampun sesambetan lan sampun pinangki dumugi ing wedal sak mangke. Nanging amargi wedalipun ingkang ndungkap tabuh kaping 9 dalu, pramila kawula kekalih badhe nyuwun pamit. Lan kita badhe pinanggih wonten ing wedal candhakipun ing dalu punika kula Gideon
1: kula Ani
0: ngaturaken panuwun ngantos pinanggih
1: Gusti berkahi.